شبب ستن بایو سیکا بابا. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Lion of Judah. Thank you, mighty